Kama mtu anapenda kupenda naye kupendwa naye apende wengine, kama anapenda amani naye awape wengine amani hiyo, kama anapenda kuwa na furaha naye awape wengine hiyo furaha onyeshe, kama anapenda kuwa na mafanikio basi na wengine pia awaonyeshe njia hiyo ya mafanikio. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna mafundisho hapa mengi ambayo pia katika uhalisia wa maisha mengine ni magumu kuyaishi na mengine ni mepesi, lakini yanakuwa mepesi tukiwa na neema ya Mwenyezi Mungu na Roho yake Mtakatifu akituongoza.